0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Nandele mbodi wa kutumbiangilika. Pagwa na wetu msipindi asi sanchese chama kulumukililo la makaja. Sipindi sikandiangigwa pa Instituto ya Komunikasao Social kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki, imisora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara da Instituto ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Mkadianu wetu undatandeka ngwengwe muwiku wedu matano ya kila isumana muwakati wa saa 11 na didakika 30 mushitangodi ya Simakonde na saa 9 na didakika 30 mwinangodi ya Simakugwa. Tungulindi ila

0: di gazeti ya Kab Delgado.
1: Umbudi wa Radio Mosambiki, pokela mashala, tunkwida na ukwako shumadengo cha diabari, ligazeti li mwili jimbo ili akabu delegati. Presidente wa shilambu shako Mosambiki, andi manye kenga libuku liambi, ili na Daniele Francisco Chapu, ili nkuba na wifaida, na vimadengo vimwe presidente kenga nemba. Ali nilibuku liandike, Lorenzo Lindonde, sekretari wa ishirikari kuli jimbo ili akumanika. Uvandibubu wa madudi wiko uwe Jumatatu kulijimbo lia kusofala shikoli shimo, shilota, kulomba tavitendo vya kuvangadiani ya muvikola, na ishaba ya kulota kupungula migagolo, ivipita muvikola nkati mshilambo shetu. Sekretari unangolo wa umoja wa vilambo Antonio Guterres, andilaili la pakulota vikuvike milugu kwa shipajelo na ishaba ya kilota kupungula vitendo uvyo kuvangadiane na indala mshelambo shapai. Adi mbodi na dinji ni diabali dingumene dia tupanga nyengenelwa kuno kwa studio ya mapalapanda Radi Mosambiki nkaja Mopemba. Nelo paupagwa na mu Anisetu Frederico pamitambo na angu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na tunguwisha kwako. Mudia bali de mulijimbo ilia Cabo Delgado, leka ninkalibishe nyangu wa shumadingu, Juan Armando Nkova Nandele.
2: Nandele, vakonge mkuma tatu, na shiluele shakuma nangila imwedo, panau kanavala ula kushipitali, shalijimbo, shipaga panjine papemba, limbo juma, dematundu wenge, imandi ambili, muiko juma tatu, mkati mulijimbo ilia Cabo Delgado. Shumadingu asho shingutandeka, nalipata la shingumi kukumiligwa, na vambodi, miungano vya mama Salama na Ava Saude na ishaba ya kunana wanga shingumi shaba kongwe na shilueli sheimwedo. Madika shepi wa mrijimbuli ya Cabo Delgado Eugenia Asuzi atedola imandi tandi. Madengwa ntendeka mwedi wa ntatu kuiboma ya kuntipwei. Vandi vala ula wa kongwe makumi matatu vanji na vilonda vya patile wakati wa kuvaleka. Vanangolu wa imbumba ya iboma kaja njine papemba mrijimbuli ya Cabo Delgado. Vanimide mikukuta, vivalapola vanu, maduba kumi, kutundu wanga Jumatatu kwa mbidia kupanga shana madengo. Vanangolo webu makaja, vandipokela mikukuta kuminambili, viwaneka uti mudibairu. Kuwanawena kwa vanu, paibu makaja papemba kungutandeka na mikukuta, bibi na pasi, pamu na vitututu, vipagwa mudikandukandu dia kufilingananga njine papemba. Uvadio kufashikola vauka anaitika ligimbuli ya Cabo Delgado kumashindano ashilambo kuligimbuli kwenyambani. Vandiuma ijumani ai. Wiku wa Jumatatu, untandeka nkodianyo. Wakupanga madengo na vakocha. Marefali, vananangaledi na vamemburu wanji watendo likundi alio. Ivaldo Kinkerdeti, direkta wa unashilangola wa mashomo mligimbuli ya Cabo Delgado. Andimanyi ya utivinu, vandikalakowa. Vadio kufatendi muanda wambone kuligimbuli kwenyambani. Lijimbuli ya Cabo Delgado linkuka kwenyambani, naitika na mishajyo vya mpila wa madodo, kutukutanga, basketball, handball, volleyball, mashpoti, shadrish na nchajyo walibao. Ijumaniai, ditimu diabaya dipemba na muferoviario ya kunakala, linkushuwania, mwilaundi ya 17, ligi ya Mosambola na mwaka, Arthur Semedo, kocha na ngolo wa baya dipemba, atedoni itimu yake indibidi iteme avanashuluke. Iveda au kumanya mpilo jalangika na feroviario ya kunakala. Pandibidi vateme nchajo ujaleka wikwao pakulota vukimushu muligilia Mosambola.
1: Kuna mbalela njetu wa shumadengo Juan Armando Nkova pa kutosha media diabali de mwadijimbo ilia Cabo Delgado na panelo igulila kenga presidenti wa shilambo shako Mosambiki andi manye wa shidola ilibuku liambi iliali na Daniele Francisco Chapo ifaida na vimadengo vimu presidenti nemba ilinkulodia indila yambone pakulota kumalidia migagolo mikumene mshilambo shetu. Daniele Francisco Chapo andiuka na manyaka vili kinga, ilibuku limwe Lorenzo Lindonde, sekretari wa ishirikali kulijimbo ilikumanika, ilinkulodia, milugu pakulota, kukana umushu, ivi madengo, vya kuvapwa shela, vanemba pamo na vakongwe. Presidenti wa Mosambiki, andi manya mushu kenga, ivi madengo vikumene, viandikike mulibuku, ni ngano, ya kulumbata, vitendu vya ingondu ya vashanundu mulijimbo ilia Cabo Delgado, iye dao, ilibuku linkuduma pakulota, kulori anga ikoledi ya shmadengo kulipata ya shingumi. Na upande wa mashomo.
3: Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. E sem paz e segurança, nós podemos ter ideias, ter projetos, tentar implementar, mas sem que haja paz e haja segurança, não é possível haver desenvolvimento. O outro grande desafio que ela aponta é a educação, que é a base para desenvolver o nosso país. E diz de forma muito sábia e crítica construtiva que temos que continuar a criar melhores condições de trabalho para os colegas do setor da educação. Também fala sobre a área da saúde.
1: A xipali xelambo atashimo, muxelambo xapai, xuka xikulumuka bila amani na kuriloledia. Na tukanava nao amani na kuriloledia, uetu ata, tukava nao milugu vyambone. Uvikole tutandedia. Kanji, ikanapagwa amani tu na usalama, atulu la shinu kupata makulumukililo mshilambu shetu. Shmadengu shinji, shandiki kimulibuku ni upandi wa mashomo, pakulota kukulumu wa shilambu shetu, na andilingu la shana wa manyia pakulota tulundi milugu vyambone kwa famadengu valipata lia mashomo. Momo libuku, lingu valanganga vya madengu, vyalipata lia shingume. Manya mbodi kenga libuku alio liambi, linko manyia. Mianda na vimadengo, vimwe presidente Daniele Francisco Chapo, pakati pa utawala wake. Kanji, vambaluwa, vimadengo, vekuli njidianga kwa vanemba nelo, kupande wa utawala, na kudenga Mosambiki yetu ya mosho. Ishirikali ya shilambu shako Mosambiki, nkwamini kenga, kukubalika, hakwa shilambu shetu kwa shilambu, shikondia na kulalidesha na mitela pamu na vyandila, shinkuva shite ndo shambone, hapakulota kwa ndavadia, hashimadengu shashingumi mshalambu shetu. Diabali wandimanya wiku walidu jumane kunjini wakushimoyu kulijimbo ili kumanika, wawele na vandishi wa diabali, na muna mwaula wankodiani wa 25 washitengu shama wajili mshalambu shetu. Salimu Vala, andimanya kenga, kushaguligwa kwa lishirika lenga ikangila kushunga kwa mitela kwa Mosambiki ni mwa washimadengu shawushishi ishida istandeka nalipata lishingumi mshalambu shetu.
4: Mosambiki alcançou isto dado
1: Mosambiki ndipata ishipa imumene ai ni mwa wa mavaleo ulanda ushishi washimadengu watu ila tutandedia akupandi walipata lishingumi kukunda na mene kulishirika lilalede mitela na vyandila kama natunkuwa dedia milugu vyambone vida vitandeka mvilambo vya pae na ishirikali yeko Mosambiki indigo litala litandi ili vilambo vitangola shitangodi cha shiputugis na litala li kumi mulilanga li ku Afrika kupata jenude dungumene dishipa manya kabili kenga mbodi Mosambiki ilindipata ishipa kwa lakela kumunganu wa shingumi mwashilambo ute shapai ili utulentatu ushishi wa shimadengo uvaoda milugu vitandeka mvilambo vya pai
4: alcançar este importante patamar de maturidade regulatoria.
1: Na mwaula wa nkodiani wa 25, nkodiani wa mawajili mshalambu shetu, andi ukamushu wa manyakavili kenga ishirikali yeko Mosambiki, mumuanda utandi, indi ukanaumia mwaku, wakupunda di milioni 128 na ncheshe wa dimetikal, kupashela vikoli vya kuwika delupu 19 vya shipato mshalambu shetu. Presidenti wa mungano wa nkongwe Mosambiki andilailila kwa tatamunu wao meuduma ya mboni kwa vadioko. Hapa ukile na valailila kupunda na meni valume vavaudumile vana pavavaleka. Pankodiani wa mungano wa OMM kunjini wa kushimoyu geta chapo andi ukanda manyamushu kenga inisitendu shakunyata uvakongwe kutukutila na kashari kwa tribunali kwari kwa ishirikali yoyoe kubakashari walume wakubilingananga kwa mwa wavadioko kanja ndi mania indi vayila kulaliangaxana kwa kula ing'ano mwayivaladile. Ndiagwe presidente wa xilambo xa ku Mosambiki andi manya malovyala pakulota kukalangidya milugu vya vatatamunu kuva udumila vana mumakaja. Wamanyie kenga uduma ni ximadengo xivayikidile kula nkuvaleka nume na nkongwe kutandedya.
5: É um comportamento negativo, não é? Porque a lei já prevê que quando um homem fizer um filho tem que sustentar a sua criança. Eu acho que não é um comportamento bom que nós, as mulheres, temos feito em queixar várias vezes para vários homens. Como é que uma mulher queixa para 3, 4, 5 homens, uma vez que só tem um único marido? A não ser que ela tenha feito vários filhos com homens diferentes, aí sim. Ela tem direito de exigir, porque não fez os filhos sozinha.
1: Nijetendo xa kunyata kamana, lilamulo li xilambu xetu, linkumbanyangala kenga. Nume akamaleka mwana, andibidi amudumile. Nisha kunyata ya dao, uwetu tuvakongwe, xa tutenda kupita tuvakashali valume kula wakati. Inkuva dash, nkongwi jumu jojo, kuvakashali valume, vavili, vatatu mpaka mwanu. Akune avele na nume jumo. Kwali ikava kenga, kunyuma andu avaleka vana vanje na valume vakuvilingananga. Apo ankuwa nao aki ya kukanaliudia kamana, avavaleki vana gweka. Presidente Mbodi wa Mungano, wankongwe Mosambiki, walailila uduma, akwa vatatamunu, kwa vana vao. Wavalailila kupunda na mene valume, apakulotawa wakamule vana na uduma ya mboni mumakaja. Uvandibubu wa wiku wa madudi Jumatatu kulijimbo le kusofala shikoli shimo shilota kulumbata vitendo vya kuvangadiani ya muvikola na ishabaya kulota kupungula migagolo vitimbanga vikola mshalambo shetu. Nugwau unkwala kela kumunganu umo ukaveli wa ishilikali walina Light for the World na mwanda utandi vanatandedia kui distritu ya Kubera, Dondo, Nyamatanda na idistritu ya Kugorongoza. Direkta na ngolo uwa munganu awo Zakaria Izikai andi ukanatumanye kenga vadio kwavo kwa kula ishumana vana ukanapata ishemina ya kupanda midimu mwashi mwakulombatila vitendo vya kuvangadianya muvikola. Uvao dalibuku limo kwa lakela kulipata lia mashomo na lipata lia nume na nkongwe pamu na maikadu lambone mumakaja.
6: É um manual prático com ações claras.
1: Nilibuku lia mbone nilo dia milugu vya kuwapundisha vadio kumanga mungamu la kulilole ya pamili. Manake kuwapundisha vanavari vamanyi wakati wakutumila mili wao. Na vamanye kutangola malovi ambone, kuita vya ushaka, na vamanye dao kuita vitendo vya uwende.
6: A usar a comunicação de forma firme, a rejeitar qualquer tipo de assédio dos seus pares.
1: Tushkolashi Mbodi, uvandibubu wa wiko wa Jumatatu kulijimbo lya kusofala, apavalinda kushilida vitendo, uvya kuvangadiana muvikola, na ishabaya kulota kupungula vitendo, vitimbanga mashomo moshalambo shetu. Uwaitu mbo udibada ya diabali dia moshalambo shetu wakati au tunkungu latugulili shilambo moshiwanela. Sekretari unangolo wa umoja wa vilambo Antonio Guterres andilailila pakulota kudivilila kala vitendu vya ingondo kuvangadianya na indala ya kudeba mshalambo shapai na ndijugwe shitengu sha usalama. Hapa kulota, vatumili kila mbino na ishaba ya kulota kumalida vitendwavi vya makatange mshalambo shapai. Ilijuguilo limwe Antonio Guterres au midiwiko walidu Jumane pankodianyu ungumene na manangaledi wa shitengu sha onu. Hapa fashida, valorianga inganu ya indala mshilambo shapai kwa mwa kwa vitendo vya ingondo. Guteri aju andilodia mfano wa shilambo shaku Sayel kwa vaida wavakumula vanu wakulima umagwelu lao. Mwakati wavakumuligwa venenteti wakulima umagwelu mishulushu na vya madengo vya loka na ukulia ivinkuida bitimbikanga mumakaja lateko pagwa. Dimepo kutete nelo tunkuwa na untukuta mpaka digalau 33 kwa tika kuna mpula na digalau 30. papemba nelo 29 anji ni wakushaishai 28 kubera na kuvila nkulu nelo 27 hakuinyambane njini wakushimoyo kukilimani na kulishinga nelo 26 kudududila njini wakumaputu na digalau 25. Uwetu mbodi mapalapanda radi Musambiki kulambole la pakopaga na wako pakati pashmadengo shali gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde. Inyango Anisetu Federico andipaga pamitambo. Nangu juangwe Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwako na ntima wa shimbodi. Apatushe doni Jumatano ya mbone na kalibu tuka mushu tugili la vipindi vinje kuni kumapalapanda a radi Musambiki.
0: Ligazeti ya Cabo Delgado.

0: Ei, está a fazer o que na cozinha?
1: Desculpa, Manedu. Só queria saber o que puseram neste carilho. Cheira muito bem.
0: Não vou te dizer os nossos segredos. Sai daqui antes
2: para
0: que eu...
2: Para com isso, Edu. Vem cá, jovem. Eu dou-te a receita.
1: A sério?
2: Claro que sim. As receitas e a boa comida devem ser partilhadas.
1: Obrigado, vovô. É que a minha esposa está grávida e temos crianças em casa. Às vezes não tenho como comprar alimentos nutritivos para lhes dar. Mas ouvi dizer que a senhora faz uma magia com ingredientes acessíveis.
2: É fácil. Cozinho comidas acessíveis e saborosas, que eu gosto de chamar as minhas comidas mais más.
1: Uhum.
2: Por exemplo, peixe fresco ou peixe seco.
1: Assim sim. Esses ingredientes eu posso comprar.
2: São muito bons para a saúde e toda a família pode comer.
1: E cheiram muito bem. Vovô, ensina-me a cozinhar assim.
2: Claro que sim. Toda gente merece comer bem. Por falar nisso, há quanto tempo não comes uma refeição saudável?
1: Há mais de uma semana.
2: Oh. Edu.
0: Sim, mamãe.
2: Traz um prato. Sai um carilho de peixe seco para este rapaz.
1: Oh.
2: E dá-lhe uma boa quantidade para ele levar para a esposa e para as crianças também.
0: Está bem, mamãe.
3: Com uma peixe seco fresco, pedaços de miudezas de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Sigrizadji, Rafiga, Samtong, Dogatong, Zedaj, Nominuto, Comemo, Inti, Ia, Mosambique, na Sampa, Tukaribisha, Sigriza, Habari, Zaluga, Habari, Zakab, Delgado, Nduga, Ia, Kimwani.
7: Habari, Zakab, Delgado.
6: Salama, msikilizaji wa paradio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panya lugha ya Kimwani, Zariro, Jumatano, tarehe 26, mwezi wa 8, mwaka wa 2026. Zari kufyomewa Nomi Feda Anibal na Makongale Junior mukazi za ufundi. Sikiriza kwanza habari za provinsia zili kufiumiwa na mwenzetu João Antonio.
8: Provinsia ya Cabo Delgado, wanawaka wa kupunda tatini wali na ulwele wa kusanganyikana mikujo na mavi watendiwa operasyon kwa hospitali ya provinsia mnafasi ya apili yanziwe Jumatatuji. Kazi hizo zangutendiwa na kazi zitafiti ukomu pamoja na Mama Salama na Ava Saudi na mpango wanania ya kurudisila maisha ya wanawaka wali kuandibiwa na uweleo. Direktora wa provinsia Eugenia Asuze kamba munafasi ya kwanza kazi zitendiwe mwezi wa tatu na mwaka distritu ya Montepeji na waka 31 wa ulwele wa kusanganyikana mavi na mikujo na malwele mengine alaulila wakati wa kupungula atendiwa operasyon. Munisipi ya pasidadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado wakuimisa kamuda ntoto mikukuta ya kuwasafirisa wasafari. Habari za tupokele kukazi kwetu kulawa kumunisipiu mikukuta wakuimisa muda wa suku 10 mwanzo wa Jumatatoi ipate wapange sana kazi za usafiri. Mpanguno wa kutengeza sidadi munisipiu ya Pemba wapokela mikukuta 12 na mikukutayo itosha barabara pia za pasidadi. Pasidadi ulu ya provinsia Cabo Delgado kazi za usafiri za mpendiwa na mikukuta ya wasafari na motor taxi. Kundi la provinsia Cabo Delgado lisakuka kuitika provinsia munafasi ya mwisho ya misezo ya washkola walawa jumanei Pemba kuuka Inyambani mala kusaa kutendiwa mashindano sawanamba kulawa suku ya Jumatatu watenda banja kutengeza sana vinu vingini na wajuzi majuiji walongozi na wanu wengine wali mukundilo na deretori wa provinsi ya tafiti kazi za masomo Ivaldo Kinkardeti kakikisha kamba vinu pia vitengeziwa sana provinsi ya Kabregadu ya Nkuka Nyambani na misezo nane mpira wa maulu atletismo, basketball, handball, volleyball, ginástica, xadrez na misezo mingine. Baia ya Pemba na ferroviário ya Nakala waseza jumanei mu ukampu ya munisipio ya Pemba mashindano ya 17 ya Musambola mwaka wa 2026. Arthur Smad, njuzi nkulu wa Baia ya Pemba kamba kipa yake ibidi iteme ipate iwepo mashindano ya Musambola. Semedu kakikisha kamba wasezi wake wasana na watenda njama pia ipate wateme ferroviario ya Nakala. Njuzi wa Baia ya Pemba kamba tena nsezo hauja kuwa raisi ala kipa yake wangu katara kutimiwa ipate wawe na tamaa ya kubaki mashindano ya Musambola.
6: Samba wakati wa kusikiliza habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Musambiki kamba kitabu chitiwa Daniel Francisco Chapo kufai na tafauti za kuwa mfalme nemba kukolo tanjira ya kumari za tafauti ulu za muinti. Daniel Chapo kamba tena kitabu chandikiwe na Lorenzo Lindonde, sekretario etika ufalme muinti mprovincia ya Manika, chikolota aja ya kuendelea kwa tukuza wanemba na wari na wanawaka. Mfalme wa inti ya Musambiki kamba tafauti ulu zandikiwe mkitabu ndi za kukengera unyamangalo mprovincia ya Cabo Delgado upande wa kazi ya ukomu na masomo.
9: Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. E sem paz e segurança nós podemos ter ideias, ter projetos, tentar implementar, mas sem que haja paz e haja segurança, não é possível haver desenvolvimento. O outro grande desafio que ela aponta é a educação, que é a base para desenvolver o nosso país, e diz de forma muito sábia e crítica construtiva que temos que continuar a criar melhores condições de trabalho para os colegas do setor da educação. Também fala sobre a área da saúde.
6: Daniel Chapo, mfalme mkulu wa inti ya Musambiki, akisoera kamba aipo inti ne moja yendelea bila kuwepo amani na usalama. Na tukitokuwa na amani na usalama, atachikendekeze kutenda mitaji, atija kuwa na maendeleo. Na tafauti nyingine yolotiwe ndi upande wa masomo. Kinu chisakika na ipate kuwepo maendeleo muinti. Na kitabu chichila izira kwa namuna ya wiji wifu, tendeleye kutafiti timekazi mema kawakazi wa upande wa masomo na novyo kasowera kuhusu upande wa ukomu. Kitabuchi chisowera kuhusu menezi ya tafauti ziripo nkati ya kulongoza kwa Daniel Chapo kwa wakati uri kuonekana kuwepo wana inti nkati ya mipango ya ufalme na kujenga suku za mbere za inti ya Musambiki. Habari nyingine sema kamba ufalume ukuelewa kamba kukubari wa Musambiki kamba muaminifu wakunanga nizira matiba na nduwe kinu kimoja cha faida pakulu nkachi ya kuingeza ukomu wa wana inti muinti. Kaswira Javi mwana pewe izini ya kueleza habari za banja ya 25 ya mkonjo wa maministru itendiwe Jumanei pasidadi ya Shimoyu provincia ya Manika paki pakanira na wakazi wa habari. Salimu Valaka mba ukubari wa inti ya Musambiki kukola kazi ya kunanga nizira matiba ya Musambiki ikolota kazi ya wari kukola sana upande wa ukomu.
10: Musambiki alcançou isto dado a sua natureza, o rigor, a credibilidade do trabalho que tem estado a ser feito no setor da saúde, mais particularmente no que diz respeito à regulamentação dos medicamentos e das vacinas. E isto é tendo em conta aquilo que são padrões internacionais. Com esta conquista, o país torna-se o primeiro país africano lusófono e o 10º país do continente africano a alcançar este importante patamar de maturidade regulatória.
6: Salim Vala, Munguana, pelo izin a coerência a Baris Abanja e a Shirina Ntano e a Conjoma Ministro, a Xuera Akamba, Moçambique, o Akubaru Ajavi, com a Sababu, e a Kazi, e a Waminifu, e kukori wa upande wa ukomo pakulu upande wa kunanganizira matiba na nduwe nechit tikinanganiza viwango vya dunia kwa javi inti ikuwa ya kwanza isoweri wa kizungu mu Afrika na inti ya kumi ya kaya ziri upande wa Afrika ifikie echikinu cha faida pakulu cha kukubari wa kunanganizira matiba ikubari wa javi inti na kuundira ukomo dunia nkiwango cha tatu cha kukomala chituriwe kwa kurimba na kukola kazi viwango vya dunia. Mungwana apewe izini ya kueleza habari za banja 25 ya mkonjo wa maministro kamba tena ufalme wa Mosambiki upereka kwa nafasi ya kwanza mtaji wa Fideli mfuko wa maendeleo ya faida makaya nzurukuru ukopeshu wa wanainti nzuruku wa kupunda milioni 800 na 24 ya metikash ipate kwa avya kiasi cha mitaji 10,019 muinti. Longozi wa kundi la wanawake wa Mosambiki akuelewa kusaikana haja ya wazazi kuwarisa wana wao akiwalaizira wana walume wawe nkati ya kuwalera wana kuwarisa na kuwafyomesa pakikola kazi pasidadi ya shimoyu geta chapu kamba kinu cha kunyata pakulu daima kuwafisula wana walume ipate kusaku kula kamba wawarisi wana wao akilebela kupimiwa kila landu muka wafalme mkulu kasowera tena kwa javyo kusakikana aja ya kurimbisa ujama akilebela kamba kuwarera kuwarisa na kuwafyomesa wasimana kuwa naye kukitendiwa na wazazi o wawiri.
11: É um comportamento negativo, não é? Porque a lei já prevê que quando homem fizer filho tem que sustentar a sua criança. Eu acho que não é um comportamento bom que nós, as mulheres, temos feito em queixar várias vezes para vários homens. Como é que uma mulher queixa para 3, 4, 5 homens, uma vez que só tem um único marido? A não ser que ela tenha feito vários filhos com homens diferentes. Aí sim, ela tem direito de exigir, porque não fez os filhos sozinha.
6: Geta chapu, mlongozi wa kundi la wanawake wa Mosambiki akaamba kitendo cha kunyata konta sharia isema kamba mwanalume akiwa na mwana kawanaye akindisa mwanawe ire. Omini wana kamba siyo tabia ngema yatiri kutenda ofu wanawake ya kuwa fisula daima wana walume wa kila aina. Mwanamuka mmoja wafisula wana walume watatu wane mwaja ilikamba kawanaye nlume mmoja. Siviji iwe kamba kawanaye wana na walume wakusia na epo javyo kawanaye haki ya kusakula warisiwe wanao konta awatendire yeka.
12: Street ya Beira. yakuafunda wasimana uijifu wakulikengera pamwili pao na wakulikengera pamwili pao kwa kulimba wafunda wanafunzi kulikataza pamwili pao wakitumia usowezi kwa namna ya kulimba na kukata la zulumu Isaka kuwa yonse akiwa Zakaria Isikae Weta lati for the world inte habari za inte za panja sekretari mkulu wa Nasonjunida Antonio Guterres

0: wile liwa kwanar sanar a tuta ne wunduri na mai mara ila na yarkan horowa vallaka na mukumar loyi haparin huku na olilo vallaka na mukumar loyi haparin huku na olilo ne kilku bihira mirusi na hima gwira na mtiku musa aiki patala etukwe ne ya provincia ya wampula univari hampanta wosunga epome uhomo liwa mtiku mahofu viliwa otumiha epome atu uhi ya na hiyana anihuwele idini ino provincia oniasa anini hima otunea wiwanana uluma wakala wira mjabunye kupote ono kumela uwerge kai elapu ya hukalike ni mretele elapu ya Mosambiki yo saina nlamulo famosani elapu ya Tanzania uwa sasa ulipi hera mikaelo so weha weha itusi kala mkarekere iparea mundiwiri na iya nikina timiru sayhali nikila hukumi hera variari vandaka na mkumaloi hapari nyuku na olelo vandaka na mri famosa Ana del Sofio Daniel wakami tipo wa mikrofoni miyo Januari Eduardo. Nira huwa tutene, karibu wa mkumandoi hapari hiku na olelo. Na mtiku mmosa univara ikipata letu kwenye ya wampula. Univara mpanta osunga epome, ohomoli wa mtiku, mwahao huveliwa otumiha epome. Hali onsuwe otaliha, tintamano mtiku Santos Augusto.
1: Hapa sulena mani liela mahole loporu lukumye pome, shipita kulepele wampula, akasiu, tuba, tubo, hima wira, na mwote kuyowo, otukulingwe no mala oporo, oniwele la miha sama kwangwa, wake la wishi nliha, watuwa njene, ya ima sawira, waikala teki nukumosa, shipita liele, watumye pome. Akasiu, tuba, osila wira, shipita liele, kene meri ya miha sama kwangwa, nisiso, anu umpreria anama wanu uteni, ohimia kamiasi ya sama kwangwa. Wakanlia yavo, oku iheri ovahi wa hukumu, ana mute kwa yago, anevalimite kusaya ni makwangwa. Wambanda mkina ku, osila wira, na mute kwa yogo, onovahi wa hukumu, wakati mosaruto onruwa wa kulaka, sova rasa weni alipo sharia.
2: A instituição que fez foi colaborar com os órgãos judiciais.
1: Ashipita levandriaya, otarihela suhimia, samahoela sharia, wongwe heria oratene eke kaila. Wela wa mbandra mihase iyo, sotu mihe pome, moteko yola, omalenleni utuku iliwa wawe, oponu iku mihe pome, shipitali kupele wa mpula. Ni ngweheri ahu, iprovincia samono watelapu ahunu, kihimia kwa kabu delegado, uniasa, ni iprovincia tamoni iriari, itapesheni mono ota, wa provincia wa Zambezia, ishito soteni sa provincia wa mpula, vava reta nikuma mapuru yago, anta mihirigwe shipitaliela nina akaliheria areta yago anipavele pome yago anamuta mihirigwano aherna musiaya akibiru.
2: Nós temos feito uma atividade no sentido de conseguirmos responder aos doentes cujos são transferidos e não tenham familiares para ultrapassar a sonda de sangue.
1: Ona mwarisiso, maholo puro yoni kumye pome shipitakulipaya wampula akasi utuba osila wera omuta yola anrua yetelaka miyase iyo sama kwangwa, yetelaka osekiha, uwete kila tuona neya, ni umpereria aretro teni, anave kila musiaya, ukumi hepome, ahine mereria, utumihiriwa.
0: Ari ntamwe na wangu Sancho Augusto, ahimaka wamulio na mteko mmosa, aichipatala etu kwenye wampula, onihoveli wa ovariha miteko so otumiha epome, anivahiwa areta aichipatala ele. Asito kwenye anihoela idini ino provinsi oniasa, anihima gwera, ona tuna otekula ni wiwanana wakala mnyakunya kupote uwerike kai elikalike owiwanana ni elapahu yeteke ni mretele. Masuala alikumela na maru una vastade yorishinga va mtukumano wapaki wa mavekelo ovakailio kamretele wa elapahu. Wawuluma koordinadore a ekomisa uela ino provinsi oniasa Mustafa Mbwana o hima wera. Ona tunu ya wera na kala etu yoteka ni kalike ole vililana, opentana, uwerike kai wiwanana, ukalike waru wa mholo ilapo ya Mosambiki. Mhole li ole, o hima wera kukala wote liha mrima, vamikailo sinere ya mpanta wa okab delegatu, vamiyakunyaku sana nyata angwivatu, hitenketu. Mto umwera mholo maya, Ilda Inasiu, mhole li, a gabineti ya jenero, kriyansa ni asan sosial, no província Oniasa, Vasco Nkole.
3: As igrejas, mesquitas e demais comunidades de fé.
0: Hiyo otene ni nakala uwa sasa mretele ni wiri ana watu a ilapu ya hu. Mana ya titu tuni ya uwe ilapu ya kalike oru wa mholo ni mretele. na heri hiha ilapa hila kenkila wona mretele mana ya ya tatu arno isara ahinte liwa mrima arno mnya kunyaku ilapo kenkila korwa mpolo
4: em pequenas coisas através da educação aos nossos filhos para que o perdão seja a bandeira dos moçambicanos que é o caminho para a reconciliação
0: yari masu atu an hoila idini no provincia ioniasa himaka utunia atu tene wiriana ni wiwanana uwerike kai elapwa kalki worwa mholo ni muretele ni wiriana watu a elapwa hu mkutula watu alikume provincia ozambezia eroka kwa mpikisano mtukwene ama tela ama shkulani ankila wiriana unyambani atemula mkwaha na masheshe na ehali abiyu ni uni
5: ni corona wa Zambezia rina mo aruman sana na kana kuma kuma tana ni muhana atwapili eni de kanle matrinador madelegado cronometrista ana mo kampiriene yawo a makalelo hia na hia na mwemeleli ya miteko sa ususia wa Zambezia Joaquin Kazal ole le indo edeleka sa wa Zambezia yawa tana ni deleka sa wikina va omokone we provincia wa Zambezia oniasa o kap delegado ni wampula guiete va moha eyaka ela é o inyambaniwo.
6: A orientação é que vamos em caravana. Vamos em caravana, temos que esperar as delegações de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, para se juntar à Zambésia e assim, vamos por conta mesmo de segurança, temos que assim proceder. E estamos preparados.
5: Mwemele lhe amite kusa ususia wa Zambésia, orobila indo, dotene dolo kumanjiwa, we there ne makalelo apama ne provincia Zambésia, e worre oviri hamuteko ola,
6: mas em termos de preparação está tudo assegurado. Primeiro temos que enfrentar o festival com uma educação. Nós somos zambesianos e temos sempre a nossa maneira de ser, de interagir bem com as pessoas. Temos passado esta mensagem junto dos nossos atletas para estarmos calmos e irmos ao objetivo que se pretende lá, troca de experiência, entendermos que somos um povo humilde moçambicano.
5: Joaquim Kazal, mhuri li amita koza ususia e provincia wa Zambezi. Kumele pome wa chwapo, abilu ni wone.
0: E konseli municipali ya bastate Yopemba, e provincia Yokab Delgado, ena lipihira obariha amiteko, sowa sasa mikukuta, uwerika ikarikariko lipihira, mikalelo, sa ikaro sinatesha atu, mpanta ule kwa elapuahu. Ntoko ni himawe, ntabanaho amiteko, Gracinda Masura.
7: Nacho, chinovari amiteko, wapapatia iparapara, ibairu chikinaku, toko iparapara ya mulasan socialista, wovira, ipachari wampankia, mpaka avenida shai. Iparapara ikinaku, inovari anteko, iriyo kuma avenida chuzina Michelle, nchoko wamekula, mpaka isipitali yonatiti, ibairu nchina neno. Fonte kaliveriadore umuni sipiu, nubaweha, miteko chote kateka chia, Abduli Mipava, tunkile ihapari enre, chamalacheyo miteko nyo, ikonsele municipali, inokela uvaranteko, ibaru yokari yako, venchiva nchi parapara, inokuma usipitali, ikirela ka upachari, mpaka nchoko wa salimo, ile ihinoviria.
8: Depois de sairmos na Titi, vamos para o Cariacó para intervir.
7: Na malihavale unatiti, ninorua ukariyako, ukela uvara nteko uparapara, ikonta nihana nchoko ule, wakuma sipitali ukariyako, mpaka upachari, wakirela wasalimu, vano vereke yayo iparapare yo, nacho kinoviria. Iyo ituyo hiloka, venchiva nchiana mawani, anokala yole nchoko ule, vani noteka ntato, ibaru Josina Mashele, wakilela warubene, vale ninacha ulutaniha, ukuma ibaru Eduardo Mondelan, yu Josina Mashele, ukuma Josina Mashele, nibaru yokari yako, yoyo ntato unoteke huyo, unuvira ipachari yono vyani, wakilela isipitali yokari yako, nuhala uvira ipachari yokari yako, ni umalela iparapara yonatiti.
8: E vai dar esta estrada que estamos a intervir agora na Titi.
7: Fonte Calivariadore, um pato ote kateka chia, e município eva pempa enre, e bairro yongo onani, chiecho iri, ino ora riha chia iparapara.
8: Há projeto de ingona.
7: Ongo onani ninahala uvara, wakuma uemolação, owelaka mpaka nchoko wa Afrika musilimo, inupa chochikola, okelaka iparapara, avenida 16 de junho, Warwa Umarinha, e api para, tinache hum uvara, hatava o rádio Moçambique vava, o ocarela urecole, mpaka nchoko ulava, o EDM, Warwa Ulaki, vano nihana, e para nchoko o escritório, o paherera, ule nteko ukalae, mpaka o quatro caminho, nanso, nina pia o quatro caminho, uri umali hatoko, e prepara a Neshuiba, o Akuma e prepara, e os recursos minerais. Mormo Abduli Mipava, fonte ao lavrador o miteco chote catecatia, município Eva Pempaula, o machacan miteco chinovaria, chore herreatia, e prepara.
0: Arintamano amteco Gracinda Masura, o comida e provincia, e o cabo delegado. Muto provincia Wampula. Atu ankilo pakampanta kwa mkutano wa matela amashkolani, unkila gwerania, umakisironi wa maka ula, atimula mkwaha, eroka, onyambani, nipuro ankila ya wonhera, matela ampira ay provincia ya Wampula. Unsuelo himahali ela, Tinelson Tatanya.
9: Nakula kuma edishiritu ya onikuatala, weno nikala huneme lahu wakati wakani uwira anamwane na le anahola anamwane hale ya mkani mbirimani ne teke niruaka mkwa hayola uinyambani opacharanye para edelegasao ya Wampula okuma kwa turora wawali nivenyahu Wampula nto yorera ntoko ninruwa humu iwa mkulpa liola okanle domingu kumanyeke tiwi no kumana ni makuru yale ankuma okabdelgadu ni oniasa ni to Zambezia ori mkohene yola na mnyaka wamu ninruwa oteni ahu wira nakumeneke makuru makina okuma ale ankuma otete omanika nakumeneke nsofala na mnyaka nroke sisale provincia ya Unyambani onupu iluaya wira ninruwa pia hiu wa omelo nakala vosisu wa mroto.
10: Wa mara ya ninkuma na huwa, neta ni mretele, kiwe tempe, hapari yore la nirnahu, ukalakawira no okuma ana itelegasan sotele, sonortino. Okuma uniasa, ukabdelgatu Wampula, nikumane umukuba, ninroka laka emara vakani, nitoteke piro, nikelaka vale onro wirania zoku jishkolari aliwe Unyambani.
9: La yoli peleli waka makuru ala o Kabdelgadu ni Oniasa, oli peleli waka Wampula. Nira ni acheni?
10: Wari water iketelo iye Sampira.
9: O hiya ovotana okanle, wajwa okala urana provincia sote.
10: Okala urana wira nunihaneke, purga ninro ahu taiwene. Ntao nupuendesi iso neteke iriwe atu ya kalali, pelmezo ndiva anihana.
9: Yari masu adumingu shikumanyeke yole okanle mtokweni, onhole la miteko sa ana shikola yale akuma primera klasi mpaka setima klasi. Okuma onikwadala e provincia yo Zambezia, Nelson Tatanya.
0: Minyana nusu hii na hiena sa e provincia o Cabo Delgado, sinkilo paka mpanta wa msika mtokweni unkila kwenye o Maputo. Ia suhiri hirira ni tosinda romili hapa ya mirelelo sinkila ya mtoko nihimawe ntamano amteko Gracinda Masura ukumela e provinsi ya Cabo Delgado.
7: Mreta chinokela utonyera e provinsi ya Cabo Delgado wafera yulu pale yo Maputo chiri chowa hirira ukela ovara miteko chia chunakoso longu watonyera miteko chaya ale mapuru ale anutuku ulia mikora ni uko noke lianteko osumana urikasha i distrito marakwene i provincia yo Maputo atu akina ku wempresa cho yena hiana anokala urweha ikaruma chaya akwako yeni radio Mosambiki nina ni huku na ili ntekona yenre anorua ufasi ukela ukwa kupalia wira Cabo Delgado itaya inotonera ngaku mi yara Benedito Shiria Makamba kino wawe ha iprojetu upalma ufasi ninokela utonyera miteko chihu chikale cho projetu yowitania mayenze ni maana ya wira inopa cho mitale onupanke hu ikaruma cho hiana hiana ni mitale ononcherere hu miteko chihu manana otu mihaja otonka wanubre verde empresa inora ufasin wasikuhu uluni Ino ko hima chira, manana chiri aya i provinsi ya.
11: So doglesh, Norberto Alman doglesh, ambe confianci ki vam conseguir realizar aquilo que são os objetivos traçados, que é a divulgação.
7: Mi dogmas morda Salomão dogmas. Nino roa uko tonyera miteko chihu. Chirina i provincia. Chicho empresa. Itu inovaraya. Utonyera. Maporo ovate. Chicho. Wiraka Delgado. Hana na ichola chekurwano. Atoyo wahu upuela. Wira. Pasi ka Delgado. Rikotoni. Yana mankilela. Mpanta nkinako, Sharmelia Moyane, Olumateka Mwanchina, na Asosiasyon Alianza Mosambikana, Nikuru Noathiana, Enre, Ario Wite Nkacha Chene, Bawira Ntron Komanilo Ule, Ure Watho Nyere Miteko Chaya, Kinakala Isafari Yopachira, Ula Mpaho Ulava, Ninorwani Karumachinchi Choya na Hiana, Kinakala Isafari Yopachira, Ula Mpaho Ulava, Ninorwani Karumachinchi Choya na Hiana, Karuma, Na Chaka Owibu, Mihana na kafe omkufi, ni manana makina ku, na chaka toko ijolia, mihana na kafe, ni manana makina ku, utonera manana, mwaka wafara ya asosiasyon imu, mihana na, wala chone no pavila, utonera manana, chinovara ya asosiasyon imu. I provinsi ya Cabo Delgado, hafu atu arubani na atano, anukela, utonera mitokoche ya ufasin, mpanta wunakoso.
0: I provinsi ya Wampula, Nikuru neri wa jaika, nikuru ni hinla mliliwa ni boma, ni nikume lilepo yo japao, ni nabari hamite koso kavira, otiki wa mtato mtukweni, wa moloko na tete, onlupa nyai provincia sa Wampula, mpaka no oniasa, onsuela ohima hali eda, nenesene ti melo naikale.
12: O kala msuru kuhukumi higo ni uwa nano mwasa, elape o Japan, onlima iliwa na jaika, ui ovaru ya mtego tekili wa mtato amorona tete, erampa ya mlaponi mwa humumu lakon taru, enikuma ni hipo rovinsa sawa mpulano ni oniasa. Opacha na kweno poro le, are mtato atekiwe kalai, yogo, o karakanyuli ni masi o wata, wa mhao kala mtete amyako, holo waya, o teki omkinaku, ayuma, no la, ohina vahano romelo, wokuwe hera overa wipakita sulu pale. Obopihaka otikela opapwa wa mwaha wokala wera mahikweni ala epula enrupaka ni makaja miho. Erampa ya mwala ponu mwala konu taro tiya mwala lo mulu pale wukumani haepantari yomeyaya ni provincia yoniasa ni wuto ilapo samutata winterlandi ntoko nilika nyiho elapo yomalawi. Wohisu wili hiwa kavi msuru kwene delegado oniwa heramute kwa irampa ani wa mpulano oreshti zenzela. Ozuwe liha wira ikato sotele soolika na muhina wa mtenke soyo la wajaika orewe lapo yo Japan. Wopavela oteki wa mutato wole paneya yowo onubu wali liwa opachiri hiwa mwahiyu. Wopavela okwenhiri wawe ana mchene aneta sana ni pakira saya na kena kuni mwento.
13: Upon sobrio na tete faz parte de um plano de reabilitação.
12: Mutoke lewole hiri wa mutato amorona tete ola mupuwelo. Ore muhina mamiteko sii nukutuki hindriya hukovara ni oa kenunga liheri wa mtenke suwa jaika wokuma elapo yu wajabao. Eni paveli wa oranteli hiyo mutato ore oproyole onkela otekiwa ni ikaruma soro romelia ni soli paneya wopavela we okale mutato ohinke la to opapwa. Wahiku mulio mutato yole mwanina no wopia kaisumana ipili utuli ni enikela hovar moto la wa opavela oranteli ha oproyole mutato le oneye owareya. Wapelo kuhira wera, anapo hirinalo viriwaka, lipelela kutekio yogo, ohimumale wu onotekio ni ororomelea. Mutako lonkela hovara vahu hovara lila mutato le okononeye bakanene, nipavela kuhira wera uwera kitukihilo kikalelo, wawe otekio mutato ororomelea, yogo tena hiyo nilipelela hun. Nosuwa la wera opachiri hiwe kalai wupu wali liyo mutako wala wotekio mutato mroyo le, wa muhama kutakoto ni hondi liha huwapo hiru wakati. Masamuka hola, nukhalta nuromelo wera muteko onikela ovariwa, wapawelo kuhiria, mweteliwo sana, mutato yole.
13: Está dentro do plano, acreditamos que vai ser bem direcionado dentro do próximo ano.
12: Oreste Nzenzela, delegado amtenkeso mlaponi mwohoni wera zairampa, ani wa mpulano, ni mwupuwele wote kiyo mutato wole paneya, umorona tete, muhina mwairampa ya mlaponi mwohoni mwokon taru, wapawelo oririhiliwa mweteliwo, okuma omayaya, wolurela i provincia sa wa mpulano ni oniasa. Okumelo wa mpula wendo melu na ikali.
0: ekipatala etukwene ya provinsi oniyasa enihima okane pome yopayla wakafira tu anroa ekipatala ele wakala opayla mahosho ohawila epome ehali onsoma dintamana wa mteko Maria Fazenda.
14: Ospiritale etukwene ya valishinga onikumelela murerelo wa okala wa epome ya mahala yeyo envahereri wa areta ni piera mapuru ale. Mukalo owo onone ya wi anamawani aniwa ni enasuela samurerelo wa ovaha epome ya wi onavulusha okumi watu anchene. Na vetombanda okina onikavihera wi miteko sinaroa muholo mbuwa mwa espiritale ele etokwene ya provincia yoniasa. Anteko etonyi hero opakera chanero mpaka vano ospiritale iwo so panyua mirupa sina piera 2814 sa epome ononea ya wi machelo awo ari oli kanelene ya wi nakuleliwa mahosho otene. Nangwe haweha miteko sa mota enkala ya epome yeyo eninyereriwa atu mbuwa ma espiritale ele ohima ariki wi mpaka vano ospiritale wo yo kalawo vakutani eni kalakawo epome ena piera mirupa 126 seyo sininto sinapaniheriwa areta. Tenizo Alfredo Tenizo otonya o banco de socorro o bloco operatorio o maternidade o pediatria ni ortopedia erimapuro mwemo enkwele ya yamusha epome wampande ni yola numuko hamosa amiteko banco de socorro hospitale tokwene ya valishinga
15: mkuu abukula ke fome erufunito erufunna enna dipa Sambil mana hak tuan itu, ini le Amerika mempunyai jenis, anak awak tuan nomor garis konsulta, mahu ane ni pemain asalnya macam ni. Tapi inna kalau kita sebantasi, macam la bencana ke pemain ban. Ah, awak bencana ke pemain, kita kan dia ni faham.
14: Nomiwa mosa amiteko banku de socorro je ospitale tokene ya valishinga regra amose andeli heraka. Samurerelo onakumelela variari va ovaha epome ni ovulusha okumi watu.
0: Itu saulimi situmuhiwe mwaka ula e provincia o Zambezia. So kavihera wawira alimi ampanta ule wa elapahu e panyake msuruku wapira 17.9 milionj ametikansh va ulimi amwaka ula ntoko ni himawe ntamano amteko Nusha Rodriguez.
16: Ana malima e provincia va Zambezia ena romeli honyon kupwa havo emilia kumina tanna pili wila peliwe miteko sa solimani otumiha solima seiho. Yare peliwaya, yangi heruo purela sari opwa havo emilia tanna moha sa micholo sa solima so hiena hiena. Ena iwa wi itumihiwe mpake lukuluku yela sina pa havo michulo masana meli sa solima. Yapa na panyuwa ka miteko seiha, eneiwa wii ea kela miteko seiha, so tepa uinua. Moselo walale wa mitipo saradi wa Mosambiki ni muhola ni kuru na miteko sa isho, sa ilapo yo Mosambiki. Ela pelaka ikupwete ya iprovincia va Zambezia, Rosa Mundara.
17: Então, nesse momento, a comercialização está a fluir bem.
16: Mwelukulu kuya la, miteko so tumiha. Inera ni makalu la pama, no timi hosoli mantoko na kuo. Mwipo maikina, atumiho na kuo nesisapu ya tanuna moha, abnyaka, epachero wela. Ewela mpaka va, inatumihiwa ya kumina ilini akina kumina asese mwipo maikina. Onna hiana voto. Mwelukulu kuya la, ipo maikina, so pachero mtumiha feshao, kwere. Ni ipo maikina, ina maliha miteko seiha so mtumiha feshao yola. Bwere.
17: Já avançada de comercialização.
16: Na taplela masu, a muhola ni kuru na miso, a provincia ba Zambezia, Rosa Mundara. Iweri hiha moha ana malime provincia ba Zambezia. Ena opa ana malima kina, wia limaka, ena haliha wi ekwa heyo, ena rawo, ekaleni miso nari niyolia wi eni kalihano.
18: Wi natumiaka soya sahu, ni hieke sa polyato wabate. Na vinyaka ni hiyato so sawala ilukuluku ya. Ele nkala uyuwane wa batekoli. Wakala uyuwane tumihe ni kulele yokwela. Au ni tumihe ni kuhe para wini wa nade tutume la mchinka, nade ukule la mota, au nade tuntekele mpa. Nda ele napanya wa eteko kateteko. Masu wanawili kinamu achaera tiwiko otepa wale ili herupajira kale. Nilivano yokwele ke wini hitumiye ke soya sote ne imalabo. Nihiye ke wontoko yokwele laho. Ni ewara ya peyo lima na aleke. Na beto yoye ele mihikaleke ne talan kalakani lima.
16: Yara na mari wa misi muhole ni kuru na na malima epo ma ya wana mole vala e provincia va Zambezia. Na kumabachu wapo, Nosha Rodriguez.
0: Muhole li e gabineti ya guvernadora e provincia Yoniesa. Unihima wera. Mikali lo soti mpaitu sa mkotini, itali yoka malamulo, sinawi hira minyakunyaku vamitete sohi ya nahiana sa e provinsi ya Yoniasa. Masuala mtokwene ula, uluma mahawone mahuku okisera, e boma ekani okobwe, e distritu yola guno provinsi ya Yoniasa, wakala tu antipa maluku a mkotini ni itali yaka lamulo. Celestina Teofilo, uluma nanaveli na vasade yolshinga, Mamtukumano wa sasa asomeliwa, miteko sopae la wavara uwe rasimalihiwe Mikaelo, sotimpu wa maluku wa mkotini ni itari waka nlamulo. Mutukwene ole, ohima wera, ma Mikaelo sotimpu wa maluku wa mkotini ni itari waka nlamulo. Nina njera vanchene, Mikaelo soho kwa nishirotuli imusi sohiye na hiena, mana ya imusi iya, sinromila itusaya samuhaku uwe kakaisi karike ulama.
19: É importante para fortalecer as fontes ou pontes entre
0: Onda tune atu otene, minyalano su otene, sikanike ogu iliana, uwerika kaini uiranyi omaliha, Mikaelo Sinerea ebome kani okobwe, edistritu yolagu, mahawa atatu antiba maluku amkotini ni ala kantari ya Mikaelo iye, ni hima ya lamulo, etuwe hukulo sirotule, okumi watu a ebome kani ele.
19: E participação comunitária é, por isso, de grande relevância para a nossa província.
0: Yari Masu Amholeli ay gabineti ya guvernadora ay provinsi ya Yoniasa, Celestina Teofilo, anlelirga miteko sinasasa ukuriwa, Mikaelo Sotimpa maluku wa mkotini e boma ekani okobwe, e distritu olago no provinsi ya Yoniasa, ni hitari hiwaka nlamulo. Lapweleka elapo yo Tanzania, elapo ya Mosambiki, yo saina nlamulo, famosani elapo yo Tanzania, itusi nkalam karekere nyanja, sampanta ula kwa elapo ahu. Ntoko nhimawe, ntawano amteko Monteiro Bonifacio, ukumela o Tanzania.
20: Elapo ya Mosambiki, enahala osaina muiwana no wa okapila itusi na panya mcharishere mwa eparea, vamutukumela ni opakiranye na mararu na ozanzibar elapo ya o Tanzania. Vamutukumano ola ni kuru na elapo ya Mosambiki na hole liwa ni sekretariu a istadu anawesa etaya ni sinurukura Gustavo Jeje. Vokala voto anamuemela a ilapo sa o Tanzania, o Comores, o Fransa, o Madagascar, o Kenya, o Mauritius, Seychelles ni Afrika du Sul. Gustavo Jeje o himawi mshereshere mwa eparia. Mokalamu ikavi hero so hali kelea wa muhaku wa elapo.
21: Falama ki da pesca, do turismo, do transporte marítimo, do comércio, da mineração, a produção de energia e também da agricultura costeira.
20: Noluma vasa miteko sa omesa, miteko sa ikalawa sawate sha atu, nakoso, turismo, otipiwa maluku a muhaku, magesi, vamosani miteko sa olima, mshereshere mwa eparea. Elapo ya Mosambiki, mtoko nasula huu, sinaveruwa miteko sa utipiwa maluku amuhaku, shasha, muiprovincia sa Wampula ni Ozambezia. Vanonto, ipapelo na halahu osaina, sinakela uhawaka sa makata miho enakumela wa muha wa miteko siseia.
21: Nomeadamente, o estabelecimento de algumas áreas protegidas nos ambientes marinho e costeiro.
20: Secretário a Estado Anauhesa Etaya Nisinurukura, o himewi elapo ya Mosambiki, enahala uluma samota enakapilaya, itu sinapanyia mshereshere mwa eparea.
21: Nós vamos mostrar que o país está neste momento a fazer grande processo.
20: Nuluma va sa wali wa miri mshereshere mwa eparea, muteko Nivanrahu Ozambezia, Osofala Vamosa ni Omaputu. Nulumato sa Mapuro Owehawehiwa Ashinama, mtoko Omaputu, Okirimba ni Mapuro Makina, navari hahumo miteko sa okapeleliwa ashinama miri ni itusothe ni sinaphwanya mu mapuro ala iri musherishere mwa epareya. Gustavo Jeje, secretário de Estado na Uhasa Itaya ni sinirukurera ulumaka o Zanzibar kuipachirenyewo ni hiku na mararuna mutukumano wa uhawa sa ukapeliwa itu sinaphwanya musherishere mwa epareya. Okumela odari islam ehali ila mfahiruwe ni mian Monteir Bonifacio.
0: Mundiwili nani hali ia no pia wa makisoni wa laka na mkumalo ihapari nyuku na olelo. Nukushara kawira mkumalo ihapari nyuku na olelo wa holeli wa ino provinsi Oniasa ni mhenaka okab delegatu wa mpula mpaka o Zambezia. Hali mwemara ila salimpani usoma ni mio Januari Eduardo ni omitiponi wa Musa Anadel Sofio Daniel nera huwa tutene uhiyu wa marileo ni mhalengu ineka miteko sohi ya na hiyana silikumi heriwani Radio Mozambique. Asante.
1: Mkumanilo wa ihabari.